0: te reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa te kauma fitu i rātahi te iarere.
1: Ai, kia ora rai, e te iwi, e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kauma fitu i rātahi te iarere. Ai, runga te wāia o kōreroko, Huhana Linden, mokopuna nō te tai toke rau, me tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori he hikoi, mo te reo Māori te take, nō reira me tarea ke tātuki aia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Ai, mihi atu ki a koe, whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa o te muri whenua. Nō reira, tēnā koro mai mo tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori, hoa?
2: Kei te hepe tema e tū mai nei ko te wiki o te reo Māori. He kaupapa kua roa nei e pīkau ia te taurawhiri i te reo Māori, anō e tautoko ana te mātā wai hoki. Hei te kaumā fitu o hepe tema, katu tētahi hīkoi mō te reo Māori ki roto i te pokapū o Whangarei te Ringaparawa. He kaupapa tēnei ki te whakanui i tō tātou reo, me te mōhio ko te kaupapa matua mō tēnei tau, ko te reo Māori, he reo āke, āke, āke. Anō reira ki runga anō i tērā, ko tō mātou whāinga ki te whakanui i te reo, te reo i te hāpori nei. Te reo ki roto i ngā wāhi mahi, te reo ki roto i ngā kura, te reo ki roto i ngā kokonga katoa o Whangarei. Nō reira koea tā mātou, tētahi rōpū whaiti, koe huihui mai nei ki te whakatū tētahi hīkoi mō tō tātou reo. Hei te paupautanga o te rā, i te wā o te kai, ka puta mai ngā kaimahi, tō tātou hāpori anō ngā mokopuna, mai te te kaumā rua karaka, tai atu ki te kotahi karaka i te ahiahi, e mea whakanui i tō tātou reo Māori. Tīmata tēnei kaupapa ki te whare o te kaunihera e kia nei ko iwitahi, kātahi ka hīkoi ki roto i te taone, te pokapū, tai atu ki te wāhi e kia nei ko pūtahi ki roto i ahu pupūrangi. Ko tō mātou hihia, kia kite i ngā kanohi whānui nei, anō te hāpori e puta mai ana ki te whakanui i te reo mātāmua o Aotearoa nei ko tō tātou reo Māori.
1: Ai, rau e rau atu. Nō reira, ka timata mai iwi tahi tainu atu ki pūtahi, ne?
2: Ai, hei, te te kaumā rua karaka, he kotahi haura anake te roa. A tētahi mea nui o tēnei ki te puta mai ki te tautoko. Kia kite te hāpori kei konei te tautoko mō tō tātou iwi Māori, anō mō tō tātou reo taketake o Aotearoa. Tētahi atu mahi i enei o ngā wiki, ko te huihui ki te whakamahi, te whakarite i etahi poi, nā Whangarei Pride tērā e pīkau, etahi huihuinga ki te mahi i etahi poi, ai karawhiu i te hunga hīkoi nei, anō ki te ako i ngā waiata, etahi waiata whakangahau. Anā te mea ko te hiehia, he kaupapa whakangahau, he kaupapa whakarawerawe kia whakatairanga i tō tātou reo Māori me te ahurea Māori hoki.
1: Ai, kaore kore, tautoko marika ana te hāpuri katoa, kororo ana koe mō ngā wāhi mahi, mō ngā whānau, mō ngā kura, kai hīkoi rātou katoa ki haka tairanga i tō tāwa reo rangatira, nō te tai tokerau, nō te kāinga nei ki roto i a Whangarei tere ngā prāwa nō reira. Ai, pēhia rā wero o ngā kororo ki Wainganui a koutou i ngā rōpū tō rangapū. Tautoko marika rātou, koutou katoa i tēnei kaupapa ko te reo Māori?
2: Ai, e tino tautoko ana. Me te mihi nui ki ngā hāpuri puta i Aotearoa e whakariti ana o rātou ake kaupapa. Pēnei i ngā whanaunga ki roto o te kai kohe, tētahi hīkoi mo te reo Māori i te wiki o te reo. Anō ki taku whanaunga ngā hui a Harawira e whakahaere ana i tērā wānanga o te kūpenga reo ki runga i te marae o Okorihi e pāna ki te whai kōrero, e pāna ki te karanga. Me tērā kaupapa nui e whakahaere ana i te taurawhiri i te reo Māori, hei te mane o te tekauma whā o hepe tema, ka tū tētahi hīkoi mo te reo Māori ki te pokapū o te whanganui ātara hoki. Nō reira, koia ahau e whakaro ana, e tūtū mai ana te hāpori, e tūtū mai ana tō tātou iwi Māori, ki te whakatairanga i tō tātou reo Māori, ki roto i te hāpori, ki roto i ngā wāhi mahi anō hoki, ngā kura, ki hea raini, ki runga i ngā marae.
1: Ai, tika tonu ina nahi rā e koro ana hau ki tō tāua whanau ngā tākoha Ropati. Pāne ki tō rātou kaupapa ki roto ia kirikiri ki Wanganui ngā whanau ngā Ngāti Rehia ko te matakahuki he kaupapa tērā. Kia karangatu ki ngā whanau kia haka tūtū tētahi rōpū mō te kaupapa o te nakawhiti me te reo Māori ki Wanganui a tātou. Oh, mihi atu kia koutou katoa e hakarite i te reo ngā kaupapa. He koro anō wau e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ko te ake.
2: Koe ahau e whakaro ana, me taku inoi ki te whānau. Aha kua iti mai, aha kua rahi mai, ko tō tātou wiki o te reo Māori, he wiki mō tātou katoa. Māori mai, Pākehā mai, tangata moana mai, mō te hāpuri katoa. Nō reira, ai, whakaritea tētahi kaupapa iti, rahi, pēnei i te nakawhiti ki roto i te kirikiri, tētahi hīkoe mō te reo Māori, tētahi wānanga, mea ko i ngā waiata anō hoki. Koia te inoi me te tono kia tātou, me whai wāhi tātou, ki te huihui, ki te kōrero i tō tātou reo Māori, kia kite, kia rongo ngā mokopuna, me te hāpuri katoa, i tō tātou reo Māori, te reo mātāmua o Aotearoa.
1: Mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero a tautoko mareka ana mātou, tātou katoa i wene o ngā kaupapa, kia haka tairanga, kia haka rangatira i tō tāua reo Māori. Nō reira he koro haka kapinga wai we huhana.
2: Ai, mai te wiki o te reo Māori, ka tahi ka puta mai, ko te whakataitai āmotu mō ngā manu kōrero, te wiki tu atu i tērā. Nō reira, a reo Māori katoa te taitokerau, kia ora.
1: Ai, mihi anō ki a koe mō wena o ngā kōrero, kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ko Huana Linden tērā, mokapuna no te taitokerau, ai pāti kā kāriki, hoi no ko wāna kōrero, he mea haka tairanga i tēne o ngā hīkoi mō te reo Māori te kaupapa, ko te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026, ko te ake, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: he kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa takau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tunga ne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tīnana tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe e tākoha.
2: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
1: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e hoa?
2: Tika tau, pūmahana nā te noho i te kāinga i te wānei.
1: Rauere wātu, e ki tēnei ahau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
2: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tituinga o ngā meo muri e a pāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri i a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
1: Ai, ia te tau e ki tēnei e tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori nō reira i ahu mai te whakaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tai tokerau.
2: E torupea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaurihera o te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koira tētahi kaupapa, ko Papa Kipama, ko Ngāti Rehia e arahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tuarua, ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei, kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tuatoru ko Healthy Families, ne, ko tā mātou, He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hau.
1: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kuri tīnana nō reira, hea te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
2: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa ko te reo kāmutu ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reire, kore tāi te pēia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korekore i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
1: O, he kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai, mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai, tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei e tātou kia tuitui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki, pēhia nei te tuitui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa, pēhia rā te mahi tahi.
2: Ai, e pai, i te mea kei te whakaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e hea kai nei te iwi. Kāmatu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki e tahi kaupapa puta noi te taira tai tokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, no reira ko tā mātou, he whakakotahi i ērā kaupapa katoa. Mo tētahi rā, ka mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
1: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki, me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whāna ke tonu kia tū ia te tau.
2: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te mauri o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mea wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukera i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakato i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokonga katoa te taitukera. Me te mōhio o tāua whanaunga e pākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
1: Ai.
2: Nā reira e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
1: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te marea e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
2: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira, mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehe mea he tamariki āu, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
1: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko o te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanau o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
2: Ai, tēnā koe.
1: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti, me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori, ki roto ia kirikiri no reira. Whai atu ia rātou ki runga i te pukamata, kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero, i ngā pitopito kōrero mo tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika i tō tīma. No reira, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iāriri.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou. Iahanga kaupapa e horahere ana I ngā wiki. Tēnei te wiki I whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitenge ake ana e te kaha pai tēnā o te rā ki roto I muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
1: Ai, ata māri e ati. Nea, kia tātou huki. Wātea paitarangi. Kōpeke tōnu. Engari, ka tau mai te koanga.
0: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titirua tū ki roto I Wainganui I te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pēhāna tō whānau.
1: Pai te rā pātai. He mea nā te, pai te hāpuriwa a ipara, nā whāne mena hapu ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wainganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana I te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yates tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata tāne te āhua o te whānau Yates mā, tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wainganui a tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
0: Ka pai, ohorere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yates. Nāhea tēnā kaupapa ka mahi ngia?
1: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānau rā, o kua uti tērā, nā tangihana, mea tēnei te wā, ma mātou ki te huki ki te kāinga, whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, Nga tini o nga hui ke wanga tātou hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te ahua o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tēra taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
0: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga ko te katika tāu. Ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima whakatō ngā kākono, e aha ngā kai kia tika mai, ka mutu e mahana here ana te whenua, ka mutu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngaro atu ki roto I te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai I roto e o koutou huare. Kamu te te mea pai e tēnei anu Ruben e ka wai atu a hau I ākoe, ka kite e ngā āhuatanga e tupu mai ana I Wainganui ngā whānau e mahana here ana kamu tu. Ka tiro I koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto I ngā whare kamutu. Ko tēnei te taima haka tika e I o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau kia ka mōhiongia, kia horeingia ngā whare ne. The roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō whare kia Kia aka mahi ngia kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho here, e here nei mahi nei wā rātou mahi ne, ngā pī e rere rere ana ko wene ngā taima e hakatoa nā rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama, marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne.
1: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare me ngā rāpuhi.
0: Ai, pono, pono.
1: Ngā mea, tiki, mau rākau, mea rāpuhi. Engari, te mea nui, kia hau, kia awangawanga tēnei e whā, anti.
0: Yeah.
1: A mea ko te wai.
0: O te wai, ne?
1: I te mutinga o te hotoke, te utinga o te ua-ua, i te rangi, ti te roki rungara ki te wā, wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, ngā ipu wai.
0: Ai,
1: ipu nui,
0: ai.
1: Ipu iti, ngā pēhana te awa, awa iti, awa nui, he ana ngā puna, ngā puna i tō whenua, he a tō wai o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku a wanga wanga, ki te ana te ahua o te rangi nei, mea he wera ki te haramai, he wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata, tēnei taku a wanga wanga mo te raimati ki te haramai. Nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōnu tātou, e pāna ki te wai.
0: Mm.
1: Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui, mō te koanga nei, me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matāra, mō tātou wai.
0: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrerongia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou anō i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou, kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou, e kitenge ake ana, kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau, kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai pene pāna ki tērā kaupapa. Ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo e koe a rātou e amuamuana te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
1: Te kāna, mea te kaha o tamanui te rā, te raumati, he kupu maa, he kupu no tā wāhi ko te ao Nino,
0: ai.
1: Te haere mai, he ao wangawanga tēnā mō te iwi, mō te whānu, te pai o te mahana ki o raumati, ka pai, pai ana tēnā, engari, mea he te kaha kē o tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
0: Mm.
1: No reira, tēra te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei, me te wiki ki te marama katoa, e haramai ngā kaunihera, he hui i ngā pō, i poke poto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu, ki te kāinga, e te rōpū i roto i te kaunihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama, me Hemara. E rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki e kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapa tēnā, tēnei wiki a tēnei praere ka tīmata te wānanga Māori ora, Māori tāwhito. Mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. Rātou tērā rōpū, tui a māra whenua, te hiku hau ora, me tahu tūroa. E hui tahi rātou e kaitaia u te praere ki te rahoroi i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui mo te whānei mina hapu o te kāinga.
0: Oh, tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mūtu karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben. Noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
1: Wai māri e ki a koe hoki.
0: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pēa ka hanga mahana here. Rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei, pēha tō tātou huarere, i wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e da El Nino kei konei. Tēnā pē e hurihuri haua me āta titiro, e rereke pēha. Hoino, kia tino mōhio koutou e pēhana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō. Mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o tika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tunga ne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai, kuri tina na tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tari ake tātou ki ai, tēnā koe e tākoha.
1: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
0: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e ho?
1: Tika tau, pūmahana nā te noho i te kāinga i te wānei.
0: Rauere wātu, e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
1: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku, te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tutuinga o ngā meo muri, e a pāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri i a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
0: Ai, ia te tau e ki tēnei tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira i ahu mai te pukaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki rotu i te kāinga o te tai tokerau.
1: E torupea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihero te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Anō reira, koira tētahi kaupapa, ko Papa Kipama, ko Ngāti Rehia e ārahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tuarua, ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei, kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tuatoru ko Healthy Families, ne, ko tā mātou, He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te, i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korikori tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
0: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kuri tīnana nō reira, hea te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
1: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa ko te reo kāmutu ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēia. Mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korikori i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
0: O, he kaupapa anō, kia hakahara tau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēnei o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēnei o ngā mea e rua ko te reo me te haura hoki. Pēhia nei te tuitui o wēnei o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēnei o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
1: Ai, e pai, i te mea kei te whakaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e heakai nei te iwi. Kāmatu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki e tahi kaupapa puta noi te taira taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i ērā kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kāmatu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
0: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tatatai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki, me wera atu o ngā mea, ko tatatai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu kia tū ia te tau.
1: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei, he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari, ko te hehia kia tuku i te Māori, o tēnei kaupapa ki Mea Wahi, kia Mau Wahi, kia āhei ngā kokona katoa te taitukerei te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari, i te wānei, ko te whakato i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari, ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokona katoa te taitukerei. Me te mōhio o tāua whanaunga e pākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki, he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
0: Ai.
1: Nā reira e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, ana ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
0: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tōkaranga ki te maria e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
1: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira, mehemei RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemei hei tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehe mea he tamariki āu, e hehi ana te korikori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
0: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanau o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
1: Ai, tēnā koe.
0: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti, me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori, ki roto ia kirikiri no reira. Whai atu ia rātou ki runga i te pukamata, kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero, i ngā pitopito kōrero mo tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika i tō tīma. No reira, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iāriri.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou, iahanga kaupapa e hora heare ana I ngā wiki. Tēnei te wiki I whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitengi ake ana e te kaha pai tēnā o te rā ki roto I muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
1: Ai, ata māri e ati. Nea, kia tātou hoki. Wātea paitarangi. Kopeke tonu. Engari, ka tai mai te koanga.
0: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titiro atu ki roto I Wainganui I te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pihāna tō whānau.
1: Pai tērā pātai. He mea nā te, pai te hāpureo a Eipara, nā whāne mena hapui ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wainganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana I te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yates tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata tāne te āhua o te whānau Yates mā, tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wainganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
0: Ka pai, ohorere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yates. Nāhia tēnā kaupapa ka mahi ngia?
1: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānau rā, o kua uti tērā, nā tangihana e mea tēnei te wā, o mātou ki te huki ki te kāinga whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, Ngai nā tini o nā hui ke wanga tāsa hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te āhua o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tēra taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
0: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga ko te katika tāu. Ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima waka tō ngā kākono, e aha ngā kai kia tika mai, ka mutu e mahana here ana te whenua, ka mutu te mea pai e muri mai ngā kākono, ko ngaro atu ki roto te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai I roto e o koutou huare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau I a koe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana I Wainganui ngā whānau e mahana here ana kamutu. Ka tiro I koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto I ngā whare kamutu. Ko tēnei te taima haka tika e I o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau kia ka mōhiongia, kia horeingia ngā whare ne. The roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō whare kia ka mahi ngia kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho here, e here ane mahi ane warātou mahi ne, ngā pī e rere rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne.
1: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpuhi.
0: Ai, pono.
1: Ngā mea tiki, yeah, maurākau. Rāpuhi. Engari, te mea nui, te hau, he awangawanga tēnei e whā, anti.
0: Yeah.
1: A mea ko te wai.
0: O te wai, ne?
1: I te mutinga o te hotoke, e te utinga o te ua-ua, i te rangi, e titiro ki runga rā ki te wā, wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, nā ipu wai.
0: Ai,
1: ipu nui, ai. Ipu iti, nā pēhana te awa, awa iti, awa nui, he ana nā puna, nā puna i tō whenua, he ata wai o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku ā wanga, ki te ana te āhua o te rangi nei, mea he wera ki te haramai, he wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata. Tēnei taku ā wanga mo te raimati ki te haramai. Nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōni tātou, e pāna ki te wai.
0: Mm.
1: Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui, mō te koanga nei, me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matāra, o tātou wai.
0: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrerongia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou anō i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou, kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa, kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou, e kitengi ake ana, kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau, kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai pene pāna ki tērā kaupapa. Ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo e koe a rātou e amu na te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
1: Right, tikana. Mea te kaha o tamanui te rā, te raumati. He kupu maa, he kupu no tāwahi ko te ao Nino.
0: Ai.
1: Te haere mai. He ao wangawanga tēnā mo te iwi. Mo te whānu. Te pai o te mahana ki o raumati. Ka pai, pai ana tēnā. Engari, mea he te kaha kē o tamanui te rā. Ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
0: Mm.
1: No reira, tēra te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei, me te wiki, ki te marama kātō, e haramai ngā kaunihera, he hui i nā pō, i poke poto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou nā hapu, ki te kāinga, e te rōpū i roto i te kaunihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama me Hemara. E rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki e kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapa tēnā, tēnei wiki a tēnei praere ka tīmata te wānanga a Māori ora, Māori tāwhito. A mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. A rātou tērā rōpū, a tui a māra whenua, a te hiku hau ora, me te ahu tūroa. E hui tahi rātou e kaitaia ue te praere ki te rahoroi i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui mō te whānei mina hapu o te kāinga.
0: Oh, tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mūtu karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben. Noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
1: Oi Māri, e ki a koe hoki.
0: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pēa ka hanga mahana here. Rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei, pēha tō tātou huarere, i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e the El Nino kei konei. Tēnā pē e hurihuri haua me āta titiro, e rereke pēha. Hoino, kia tino mōhio koutou e pēha nā ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō. Mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: Tēnā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika I tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou waimaria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins. Mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata. Nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
1: Tēnā koe jau o tira, tēnā koutou katoa.
0: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāwi I tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wāinga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
1: Nō mātou te waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia kia tātou, kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pēhea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
0: Ai, tika tonu, ki te nei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē, tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no, heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
1: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
0: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
1: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou. I runga anō I ngā, ngā pēhitanga I roto I ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whakapakari ake I era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākai tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamatu me te wāhi kia koutou o te hiku, kua roa e roto, i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
0: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
1: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pehea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pehea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kāri te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
0: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Heaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
1: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te humea kei konei, ka haramai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pehea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauraferi, kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai arake nā hapori puta noi te motu, e naka e nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
0: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i whārikia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe re winia ki a matāra ki ora.
1: Tēnā rau atu koe, o te rā tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
0: Ai, mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia, kia mahi tahi i wene o ngā mahi rangahau. Nō reire e tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

0: Te ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pōhaturo a wāenga tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I whakarewahia e ngā iwi e waru o Karamaki ara te tōpuni ngārahu, te tei kaupapa hou ko The Landline te ingoa. Kaupapa hei akiaki I ngā whānau o te takiwā kia rehita, ka tōti hoki I te kōwhiringa pōnti āmotu o tēnei tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tetei kaupapa hou ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwā kia rehita, kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarae o te tōpuni ngārahu, hei tā wharehoka wano, ahakoa ka kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea kia nei te Landline, ko te matū o te kaupapa, ko te whakawhātoro I te aka Kumara kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
1: Ahakoa ko ngā arunga ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te Landline. Engari ko te aka Kumara tōna wai kia tuku atu e taii. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki. Ka whakaritehia tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto I a matau. Kia aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehititia.
0: Kei te anga whakamua ngā mahi hanga anō I a rangatira marae ki te karaka, whai muri I ngā waipuke a huripare kapareira I te tau 2023. I kōkirihia I ngā whānau o Ngāti Wāhia te aitanga a Māhaki, he kaupapa hei tanu I ngā taonga me ngā whakahua I pāngia e te huripare kia tiakina mo te wānei. Hei te tuwheratanga o te marae hou ka whakahoki au a taonga hei taonga whakarākei I ngā pakitara. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te māngai o rangatira marae nā whiti aua Ropitini.
2: Ka pakitea kua kaha te raru o ngā whakahua a kātika whakaritea e mātau me ngā rangatira o te whare taonga. He pai ake pia mea tatanu I ngā taonga nei, ngā whakahua nei. Ka tono anō ki ngā whanau I te wā, ka tuwhera te marae hou, kia whakahokia mai anō ngā whakahua o rātau whanau, o rātau tīpuna ki roto I te marae hou.
0: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti Kahungunu mai I wai mārama ki Pōneke hei kawe I tētahi pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kauata kā wanatanga e unu e whakarereke rānei ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture. Ka wehe ngā kai eke a te praere e kainamu mai nei a ko te whainga kia taiki te pāremata hei te ture te 15 o Mahuru.
3: Tērā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia e tēnei kā wanatanga. Nō reira ai, me kimi tātou tētahi whakautu, tētahi urupare ki tau āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mōhio nei tāwa tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. Nō reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu, ki te whakarongo ki ngā āhuatanga, ko pākino nei ki a tātou.
0: I tērā wiki whakaputa te rōpū kā kāriki I tetehi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū I tetehi hokomaha nā te kā wanatanga, ko Kiwi Mart, tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati I te whirina ki tanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei I a Woolworths rātou ko Pack and Save, ko Foursquare. E ai ki te kairata ki takirua I te pāti kā kāriki I ai ki a Marama Davidson, kei te hāua a pūtea nui e ngā kamupene nei I a ngā whānau o te motu e pāngia kinoti ana e vitu nui.
4: Piki tonu atu. Te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina I enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha. He kino tēnei.
0: ki ngā take hā kinakina, e tu ana ko ngā whakataetae Zespri Ames Games ki Tauranga mai te paraire te tuarima ki te paraire te 11 o Mahuru. Neke atu i te 24 ngā rangatahi no ngā kura e whā rauo o te motu i whai wāhi, ae rua 27 ngā momo hā kinakina e haere ana, pērā i te poe tarawhiti, te poe tūkohu, te haupoe me te tēnehi. Hei tā ngā rīpoata he nui ake ngā kai whakataetae i ngā Ames Games, tēnā i ngā kaipara i tai atu ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Parī i te tau e 2024. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Toi tū te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata.
6: Wātea. Wow,

0: Paua. Situated 90 kilometers north of Awanui is Paua, between Te Hapua and Te Kau. Now Paua is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Paua takes its name from the shellfish we all know and love, Paua.
1: Tēnei, kei te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, tēnā no tātou, i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai ano koutou, we tahi o ngā kaupapa, i hora haeringa i te wiki nei, kei konei eia. Kia ora mai ano Jerry.
3: Kia ora Gilly, tēnā hoki koutou te haukainga. Ngā mihi nui, e waha i ua e heke mai ana ki te rake paiwhenua i Tāmaki. Engari, e mahana haere ana. Reira, ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua, haere tonu. Reira, ngā mihi ki a koutou katoa.
2: Oh, ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnei ai ana te kaupapa i roto i te marama o koanga a pōpō ko tāti. Mō ngā marama ka mutu mōhia nau, ka tika tāu, e mahana haere ana, ako e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi uau ana, wāhi kōpeke ana, pea ke rani ko puta mai ano te rā, ka mutu e mahana ana. Ai. Hoino, tāku kōrero kia tātou e, ako tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitengi ake ana e wetahi o ngā kōrero ko puta haere, oh, e kore au e tino tutuki e aha te tēnei kōrero Jerry e karangangi ane da El Nino. Kamutu pēnā El Nino e aha, e pai ana rāne e kinoana o e aha. Ko mōhio koe e aha ngā kaupapa e takotoana ki tērā kupu?
3: Oh, kakitakinei mōhio e te haere mai e tahi wā he āwha, he hukarere, he huka. Karanga e haere mai a te mo te huarere tēnei ka puta mai, ka heke mai te hua nei e tai ho ngā wahanga ka haere i roto te rangi ka huri huri haere te hau te hau kōpake me te huka i roto i te rangi ka tahi ka maha ana haere, kena ka heke mai te ua.
2: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri huri ana, ne? E pēnā ana te āhua?
3: Ko tēnā taku whakaro mo te El Nino.
2: El Nino, ne?
3: Aro, ne, me rapo he kumpu Māori mo tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu, ne, i reo ka te huringa o te hukarere.
2: Ai. Kamutu, huarere. Ai. Kamutu, e pēnāna te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia i roto i ngā āhuatanga, ngā pepa i tēnei wahanga, e kia tirohia mō te ngā marama o koanga, tēnā pēr e puta mai wēnei āhuatanga Waenganui i a tātou. Hono, e mingangia mai ana e koe wareware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready pene pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko weda ngā āhuatanga e kōrero nei au kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu kia whakaro e paiana rāne roto i o whānau, kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
3: Tika tau, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, ka ohorere tātou. Me whai ngā i aua whakaro o te ao Māori. Kei rei tonu te tai ao e kororo ana ke tātou.
2: Ai. Ka pai. Yeah. Ko tēnā te kaupapa i tēnei ata i whakaro me kōrero tāua, kia mōhio no ngā iwi o te haukainga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga i roto i o koutou kāinga, kia ōrere.
3: Ai, kia ōrere, ina kore koe e ōrere, ka oho rere koe.
2: Tēnā koe, me wēnei wāhi kōrero a tāu moatu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhērena ki a tātou, i ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei. Ka mutu, mōhiona koe a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākina kina. Hoinora, ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākina kina. Hoino, kia rongo mai no tātou e akua 5 miriona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Kānui tātou te pai akua me patu tātou i te...
3: I mātakitaki au i te tātou tima o a Taniwha.
2: Ai.
3: Te rātou kaha ki te tūkauri tōmi. Engari, au mātaku au i te wā mātakitaki i te pāua ka whakāta i Nanahira. I te mea ka tata ki te 5 miniti katahi ka whakawhitu tō te kāpene o te tātou tīma reihana ki te kia whakawhiti te rāringi kia tōtonu e mātou. Nā reira, mihi tonu ki ngā Taniwha, e kāne ki te pupuri tera rākau kauri te Ranfurly Shield.
2: Ai.
3: E ngari taku tino mihi ki rātou i hari ana ki kawaiana rātou ki ngā tōputo o Taitokarau ki pā mai te ringa o ngā tamariki, ngā whānau katoa, tēnei te Ranfurly Shield. Ka mihi tonu ki ngā te repo o ngā te timariki o te hau kāinga, i
2: wiki tōri a rātou
3: e Gary.
2: Ai.
3: Ki te au i ringa te pāua ka whakāta, ino kāo, i runga te pukamata, e tai o ngā whanau ngā katoa, James Sherrington ma, e tai o ngā Abby Brown ma, e luto tera tima, nā ākua, ko ngā Warriors, i wiki tōri a Warriors, ngari, e pai ki te ngā rōpū te hau kāinga e tākorana i te roto te riki me te futupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
2: Ai, hinga ōpango.
3: Engari, te mea pai, ko te hakinakina te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. Akunei, ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāparo ki Hapani, o Aotearoa, mo te tau. Reira, engari, me mihi tonu ki ronga hia, engari, ki te whakatū, ki te tūwhera tātou katoa, e whare hauwara ki te kau, o tātou katoa. Reira, tēnei te mea he koto me tia ki tō hauora, me tia ki tō tinana, me whai whakaaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Nā reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai tēnā ne.
2: Ai.
3: Tūki katoa, taku tō hine a Joan, ko ia te chairman ki taku mohio, me koutu katoa e te kaukainga, mihi tonu ki a koutou, ki a kaha tātou ki tō ki a kaumātu ngā koia, me ngā mokapuna. Koutou e whakarongo mai nā reira, ngā mihi nui ki a koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātou katoa.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerongi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka hēre ki te mātakitaki i te pōrenga o tērā. Te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai. Tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau. Kia matāra. O, ka pai ki te rongo atu e ngā mihi nui ai niake me mātakitaki, me titiro, me whakaaro. Tēnei whare mō te katoa e noho ana i roto. I akranga tēnei wā i te FFN, ne? Nē, tērā te ingoa, ko Karangangi e Wainganui te haukāinga, nē, very far north, nē?
3: Very far north,
2: MFM,
3: okay.
2: Yeah. FFN, ne kamutu, tēnā kōrero e pāna i roto i ngā pikitia. Kei Wanganui a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hapua, ki te kao, ki tātaki, ki pukinui, wena wāhi katoa, ngari ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
3: Engari me, kia ora, kia kātou atu ki te hua inga e tahi o ngā Parina i roto te reo Māori. Kia Matara.
2: Kia Matara.
3: MFN.
2: FFN. Ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, Wainganui a rātou katoa. Kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hapu, o te kao, o Ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhiwana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana, tēnā kupu.
3: Pai, i te mea, ke kaha tātou ki te katakata.
2: Ai.
3: E wā ngā pai tēnā.
2: Ai, kia ora.
3: Tō tātou nei pangatau ki e taonga ki roto te kata.
2: Ai, ka pai. Nā, no reira e Jerry, ngā mahi nui kei kone, ngā mahi kei wahona, ngā mahi e wā tātou tāngata hērere nei roto e te pāre mata me wā rātou kōrero hono me waiho mai. Tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiroake, ka whakarongo ano, i ahano ngā kaupapa e hora haere ana, ne?
3: Ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakifiji
2: kōrero.
3: Kahore mo te whānau, mo rātou anō.
2: Ai.
3: Nei rea, e tai wā he kōrero hau kino noho.
2: Nāno reira, kia ora mai no kia koe, kia pai tō noho i roto i Tāmaki Makaura, me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, hamutu ka haere tonu tātou i hei oranga mō te katoa, ne?
3: Ai. Kia ora Giri. Kia ora koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou, haere ki te tautoko te tātou whare hauora, kia Matara ki te kao o te very far north, kia Matara.
2: Kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora hēre ana mō te rānei.

0: Kaitaia. The original name for Kaitaia was Te Ahu. However, a chief of that area in that time, known as Tuakai, had two wives, Tarawhati and Tutatea. Now, Tutatea was the harder working of these two ladies, and her storehouse was always full of food and vegetables, many of which were often thrown away because of overflowing. Hence the name Kaitaia, throwing the food away in plenty. Kaitaia.
1: Te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kaumāwhitu iratahi.
2: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai no koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane.
3: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
2: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e... Ko tāku nei titiro I ngā rānei e hanga maha nā haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoino hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tirohea I a koutou e haere rea nei I runga I Aotearoa, a mahi kei kona. Ia koutou hātoro ana ngā kōrero, pēnā iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, kei kona koe mahi ane taone mahi. He nā hoki, tukuna mai ano wetahi o ngā whakaaro.
3: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua I tēnei ata, piki hui, he mekaranga ki konei. Tamutu... te tikanga o te hui nei, ka whakarau I ka tia mai ngā mātanga, ngā kamu pene me wetahi o ngā tangata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamu pene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina. Ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mohe a take o rātou I whakarite ko Rotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō a take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai a hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e a hau tēnā te kauhau I whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei. Atu I konei ka taraiwa atu ki tauranga. Nā hei atu I tauranga he ākarana. Atu I ākarana ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā ka noho anō te whare pārimata. Nā hei te roanga o tēnei wiki. Ka noho mārika ki ākarana. Tā ki mea ki poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pūpēnei I a hau e girly a mago unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā ka mea ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tukutuku mā māua, ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe me ratana, kawana rani, o rātou whakaro. Ki te tū, I wāinga tonu inga, I wā mātou mema me tō mātou tū, me pehea rani, rātou tuku I o rātou pōti, hei te noema, ne?
2: Ai. Ko tēnā te mea.
3: Pito te tau.
2: Ai. Ko tēnā te mea pai e, herere ana kourua, kia rongongia I ahanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto e ngā pāti. Ono kia mōhio e ne?
3: Tamutu hāherane a tērā tu prairia pēr ka ahu atu mātou ki tūranga waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
2: Ai.
3: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke hoki reira. te rangi rawa o ngā tapahaka. Nā te mea, ko te kuini, he me, e aho kohine tonu ana, te rā wahine, nā kahare ake. Ko ngā tapahaka ki te whakanui te kaupapa.
2: Oh.
3: E kia nei ko te koro neihana, a wetai o ngā kaitoranga pū kahare atu ki reira. Koru mohi o ko ai pū ngā minita, e hare ake ana engari a hau, ko te ahu atu ki reira, a whakatairanga i te ingoa tō mātau rōpū. Ka mutu tōna tikanga, ina hare atu mātou ki reira, o kau mātou hare ana ki te kimi pōti. Wena no hare ake ki te...
2: Mātakitaki?
3: Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka ana. Whakatutuki i te kaupapa me te mea nei i te wā i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
2: Ai.
3: Ai te rangā wā i haere ai mātou ki reira. Mātou ko Helen Clark mā. I te wā i a mātou ko Reuben Clark mā i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmua tai mātou te haere ki reira. Engali tamariki ana, ora kauau i haere atu ki te wā i a koro ki e orana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
2: Ai. Ko tēnā, i era wā, mā rānau i a te puea e orana a ka haere mai ki te kau. Mā rānau ki te... Haere mai... te puia ki te kau iai e mahi anei tāna, ne mahi ona nei tau, ka haere ake ki reira. Ai, maha rānau, e tamariki anānau i tō wāra, ka mūtu ka haere mai ki te marae i Pōtahi.
3: Maha rānau te tai kuia, tai au ki tāna hoare. Nā ka mamai e kia o peana māku e tei kōrero e tuku atu kia koe, māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero, ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea, Pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia, ka kōrero tia ia, e tai o ngā hononga ni.
2: Ai.
3: Nā hei tāna ko te tuihine pia te whirowhiro, te kingi, te tāwhiao.
2: Tāwhio,
3: yeah. I wainga tonu i te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea, Ngāti Kahu, ngā tūkāriri.
2: Ai.
3: Tai te kuia kāpapai ki au Pōrea, no hokau i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo ana i ahakotana orokauia i tino mōhio ki a te pue, engari ka tuake a te pue, e roto i te piki hui te pātū. Vai e kia orokau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tana tūranga e roto i te whare, me tana akiaki i a rātou, kia kumarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take onu i hare ai ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rerenga wairua.
2: Wairua, ai. Oh, kia ora, Shane.
3: E nā mea katoa.
2: Ai.
3: Nā, engari, ngaro anau, horokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te taranaki, e tahi ki tauranga o Rotorua.
2: Ai,
3: nā, engari, me mai taku wahine ki au e. A te tei kaimahi e tai mai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
2: te kāri.
3: E te wā moku hoki ai ki te kāinga, ko tika taku kāri he haututu māku.
2: Ai, kia ora maino.
3: Hei, kona tātou, ne?
2: Ai, tēnā koe.
3: Ai, ngā mana ki tanga.
2: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei, tāna ne mahi e here whakamohio, whakakōrero. Witiwiti ana kia kite e uiai e te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōia nau kānui te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino rara tātu ki tēnā kaupapa nā te mea e ka kinokino ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noiono ngari te mea ke he mahi tāna ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahi ngia ngā mahi, ngā kōrero, hoino. Ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

0: Tēnā whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: He petipeti kai te haere nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa haere ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hare ki safergambling.org.nz/youth.

0: tikau. Tikau is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikau, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in colour, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikau, the process of drying kumara in the sun. Tikau.
1: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui I a tātou. Hei waka tuku I ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
2: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro o te kuaka mārangaranga e pāpāho nei ki ringo I te tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tuku mawhitu I ratahi te ia rere. Tō tātou wai maria ki ringo I te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers I hakapute ihu ake I tēnei hakatata e TRL 2022 mā ono nō reira. Tēnā koe e Connor.
3: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho umaria I tēnei wā, I mua I tō whakanui I tōku tūranga, I roto I tēnei o ngā tīma o te aukauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai I te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, li kātu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua, e ko āhua ngaro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima I tēnei wikini rā whakatā, engari me kātu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini kaku mai ka tau tātou I roto I te wahanga o te koanga nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe I tēnei wā e hoa e tō.
2: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wera o ngā Tautaro Titans kei runga no atu rā atu I te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tēra te au kauri ngā Repo Bombers I hakaputa I te kaha no te hiko ti ika kia tutuki pai kia haka hokia mai tero ngā taonga ki Wanganui a tātou, hoi no he kaupeka roa te tēnei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
3: Yeah, tika tau e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma. You know, I tīmata I tērā atu tā o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, you know, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, you know, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks, nā ku anō tērā tīma i poipoi hanga I arahi ai I aua rā. Anā, ko te tuapapa o enei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau, nā I tēnei, te timatanga o tēnei tau koe a rā hoki, te manuka I whakatakoto ngia ki te tīma ko te kēmu, ko tō tātou kēmu te mea tuarua me ki ne te pārekareka tanga o te mahi engari ko te tino mahi, ko te tino aro ko te whakakaha ngia ko te kia hikitia te mana me te mauri o a mātou nei whānau nā reira tino hari kua au kua tūtuki, kua ea, katoatia i tēnei kohi whai paunga, te tōatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano. E hara noi ho ko ngā kai tākoro, you know, me whai whakaro e me mihi au ki te ki tō tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham. Koe a rā te upoko o te tima i tēnei, tau. Nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tima, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia, me tōna tamāhine a Briar, and rāua ko, ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri, tētai a te amorangi, te hoake ki mua, nā reira. Ai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahitai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hā, te hara ku te taha tinana noi hoi, engari te taha hinengaro, te taha wairua, hā ku te taha whānau, koira ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koira ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
2: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, ki runga i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira, hoi no mihi anō kia koutou katoa, me te mihi atu kia koe, kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa haruru pai ana koutou katoa i te rirunga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wai, he kia ora Cation anōpea ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāu i tēnei wā.
3: Yeah, nā, nah, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao kua Tautoro me taku tūpau ki a rātou, ai, he tīma toa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākoro i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētahi tima pērā ki a rātou i ōku tau mā kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha paitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakawhiti atu ki te tau taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā kāne o te hokianga, te tonga ki te raki i puta mai i tēnei wāhango te taumihi ana kia Vern Wilson mo tōna kaha kia whakahuki, kia whakaora mai anō i ngā hokianga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki tautoro, a tērā tau pia, ka whakaro tika a Moirewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, tino hi kakapai anau e hoa kia wātea ngā wikini i nui iau. Ināinei, kia puta anō ki te hika, koe ki nau ki te kohikai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki. Koeira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whakwai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāharakeke, kia ata tiaki, kia whanake tonu ai i Ngātini Kaupapa e haere ake nei nā reira. Mi ana kia tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira, aki mai i ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou, ko te riki putupōro, nā reira, tērā koe e jau, mauri ora.
2: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana urua tukau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe e tēnei wae hoa. Kia matara kia ora. Ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan me wero o ngā kōrero ko rātou tērā te au kauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2026 maono. Mihi atu kia rātou, mea rātou whanaunga o rātou hoa tata i haka haere mi tērā o ngā kapa hei tautoko i a rātou. Haka runga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu i rā tahi te iariri.
4: E mihi atu ki a koutou katoa. Whakarongo mai.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai anō koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane.
1: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
0: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e... Ko tāku nei titiro I ngā rānei e hanga mahana haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoi no hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tiro hea I a koutou e haere rea nei I runga I Aotearoa, a mahi kei kona, Ia koutou hātoro ana I ngā kōrero, pēnā iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, a kei kona koe mahi anei tāune mahi. He nā hoki, tukuna mai anō wetahi o ngā whakaaro.
1: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua I tēnei ata, piki hui, he mekaranga ki konei. Tamutu... te tikanga o te hui nei, ka whakarau I ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tāngata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina. Ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mōhio a take o rātou I whakarite korotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō a take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai a hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e a hau tēnā te kauhau I whakarite a. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei. Atu I konei ka taraiwa atu ki tauranga. Nā hei atu I tauranga hei ākarana. Atu I ākarana ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā ka noho anō te whare pārimata. Nā hei te roanga o tēnei wiki. Ka noho mārika ki ākarana. Nā ki mea ki poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pūpēne I a hau e girly a mago unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā ka mea ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tukutuku mā māua, ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe me rata ana, kawa ana rani, o rātou whakaro. Ki te tū, I wāinga tonu I ngā, I wā mātou mema me toi, me tō mātou tū, me pehea rani, rātou tuku I o rātou pōti, hei te noema, ne?
0: Ai. Ko tēnā te mea pai e, hei rere ana kourua, kia rongongia I ahanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto e ngā pāti. Ono kia mōhio e, ne?
1: Ka mutu hāhera ne a tērā tu praere pia ka ahu atu mātou ki tūranga waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koro neihana.
0: Ai.
1: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reira. Te rangi rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana. Te rā wahine nā ka haere ake ko ngā kapahaka ki te whakanui te kaupapa.
0: Oh.
1: E kia nei ko te koro neihana, a wetai o ngā kaitoranga pū ka haere atu ki reira. Koru mōhio, ko wai pū ngā minita, e haere ake ana engari a hau ko te ahu atu ki reira. whakatairanga i te ingoa tō mātau rōpū. Ka mutu tōna tikanga ina haere atu mātau ki reira o kau mātau haerana ki te kimi pōti. Koina no haere ake ki te...
0: Ātakitaki?
1: Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka nā. Whakatutuki te kaupapa me te mea nei i te wāhi tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
0: Ai.
1: Ai te rā ngā wāhi haere ai mātou ki reira, mātou ko Helen Clark, mā. Ia ako mātou i te wāhi a mātou ko Reuben Clark, mā, i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmua tai mātou te haere ki reira. Engali tamariki ana, orakau i haere atu ki te wā i a korokie o rana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
0: Ai. Ko tēnā, i era wā mā rānau i a te puea e o rana a ka haere mai ki te kau. Mā rānau ki te... Haere mai... te puia ki te kau iai e mahi ane tāna ne mahi ona ne tau a ka haere ake ki reira. Ai, maha rānau e tamariki anānau i tō wāra. Ka mūtu ka haere mai ki te marae i pōtahi.
1: Maha rānau te tai kuia, tai au ki tāna hore. Nā ka mamai e kia o peana māku e tei kōrero e tuku atu kia koe māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia ka kōrero tia ia e tai o ngā hononga ni.
0: Ai.
1: Nā hei tāna ko te tuihine pia te whero, te kingi, te tāwhiao.
0: Tāwhiao,
1: yeah. I wāinga tonu i o te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, a Tūkāriri.
0: Ai.
1: Tai te kuia ka mamai ki au Pauria, no hokau au i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo anā i e, ahako tāna orokau i e i tino mōhio ki a te puea, engari ka tuake a te puea, e roto i te piki hui i te pātū. Vai e kia orokau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga i roto i te whare, me tāna akiaki i a rātou, kia kumarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take onei haere ai ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rerenga wairua.
0: Wairua. Kia ora, Sam.
1: E nā mea katoa.
0: Ai.
1: Nā, engari, ngaro anau, korokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te taranaki, e tahi ki tauranga o Rotorua.
0: Ai, ngā.
1: Nā, engari, me mai taku wahine ki au e. A te tei taimahi e taimai ana ki taku hore, kia hurihuri hia
0: te kāri.
1: Kia eti te wā moku hoki ai ki te kāinga, kua tika taku kāri hei haututu māku.
0: Ai, kia ora maino.
1: Hei kona tātou, ne?
0: Ai, tēnā koe.
1: Ai, ngā mana ki tanga.
0: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei, tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero. Witiwiti ana ke kite e uiai e te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōi anau kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino rara tātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kinukinu ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noi ono. Engari, te mea ke he mahi tāna. Ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahingia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tekau mā whetū i rātahi, he reo taumata o te motu. Te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tekau mā whetū i rātahi, he reo taumata o te motu.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nā reira kia piki ake, a te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika, ki wē nei o ngā reo irirangi i kua hono mai i te ata nei, o ti rā. Ka hono mai rātou i a te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei ata kia tīmatau ki te Waipounamu, nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai, nā reira e mihi ana, mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, nei te mihi. Kei te papa i ongia, ko Kia ora FM, kia ora kia koutou mō te tautoko mai. Kei Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana, mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o ngā tika hunganu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Ngā Motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o ngā tiporou, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou, mō te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, nō reira e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana, tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngā Tihine FM, tēnā, e mihi ana, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, nō reira mōrena kia koutou e mihi ana. Hei Whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa rā au reo irirangi, ka tahi anō nei au ka pakuhua tia mai. Nei rā, te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tūmū ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kaipāpāo hō i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rāmere e rānei. Te tekaumātahi, te tekaumātahi o Hepetema o Mahuru rānei e hoa mā. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou, katoa koutou, ko hono mai koutou, e whakarongo mai ana tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira meki mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia, e tahi kōrero kauhau ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e motu ai. Nō reira e te ti, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie. Mōrena. Mōrena.

He koko ngā whare e kite ai. He koko ngā ngākau e kore e kite ai. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe. Ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, tai timu.
1: Ko te wā ināianei i taipari, tai timu, ko te 20 miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira e hoa mā ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi ake, ko tēnei rangi i runga i tō tātou marumataka Māori. He paraere tēnei, he rā mire rānei te tekau mātahi, o he petema o mahuru rānei. Nā reira ko tōne ingoa, i runga i tō tātou marumataka Māori, ko whiro, ara, ko te marama hou. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mo te mahi ramatuna noiho, mo te hītuna, koina noiho. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reira pai kē hei whakatā, pai kē hei okioki, pai kē hei tiaki koe i tōu anō wairua, pai kē kia noho tahi koe, noho tata koe ki tōu anō whānau ki o hoa rānei, whakaaroaro ai, whakamahere ai i tō apopo rānei. Nā reira e hoa mā kuia ena, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero o te neira. Anā, hei pānui anō mā koutou. Pēnā kare koutou i rongo, i tērā tūrangi, i tūai tētai hui, i tūranga nui ākiwa. Anā, i reira, tērā kaitoranga pū Māori a Shane Jones. Anā, i reira, i tūai tētai kuia, me te whakahē i aia, te tohe, te porotehi. Ki tētahi mō teatea, me ana kupu kōrero. Nā reira, e mihi anau ki te kuiara. Ko whaia Sharon Campbell, tērā. Ai, nā reira, e mihi ana ki tāna kaha. Ahoi anō. Ko te urupare, ko te whakautu a Shane Jones i te rānei. Anā, e ai ki aia, ka mea mai ia, ka tai mai te kuiara. Pērā i te karoro, ka tai mai ka tiko ka rere, pōkokohua tana kōrero pēnā mō te kuia, pōkokohua tērā tangata. Karia e paku rata ki tērā tangata e hoa mā, kia Shane Jones. Anā te mea hoki, ka tere hoki, ka tere whakaroi ki tana mahi he, ara, i aia i roto, e noho ane i roto i tētai hōtera, ka whakamahia e ia tana kāri mahi, hei utu i tana mātaki i te Blue Movies. Au e taukuri e tēnei nanakia e. Hoi anō, ko tēnā, ko e nā aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā. Hoi anō. E whai ake nei nāene, e whai ake nei, ko, ngā hokinga mahara, ara, i roto i te wiki, katahi anō, ko hipātu, ko hori, ko kōrero hia, e etahi o āmātou kai kōrero, mō etahi take nui, kōrero nui rā nei, o te ao Māori. Nā reira, i ko nei, ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mākoutou. Ki te hiehie mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, marunga, te taupānga, e kia nei ko whare kōrero. Nā reira tēnā e homa, pakarongo meira, ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: E te iwi o te whānau, hoki maira ki taipari taitimu. Kei tēnei wā no tātou te whiwi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Te tahi oku pāpā, no runga i te motu tere o matakana. Ara, ko matua Bobby Rolleston. Tēnā koe, Anko, kia ora.
3: Ko te rā, tēnā koe, tēnā rā koutou e whakarongo mai ki ene o ngā kōrera. Mihi atu kia koe kia koutou kato. Ai,
2: ai, tuatahi rā, tēnā rā wātu koe mo te whakai mai ki te kōrero mai kia au, mō enei kaupapa. Tuatahi ake, hei kaupapa tīmatanga mā tāua. I te rā taite, i tai atu rā koe, ki te rā kawe mate o te motu, ki rungi i tō tātou marae o Tūranga Wāwai. Kei tautoko anō i te koronei hana tuarua, ato tātou areki nui a kuini ngā wai hono i te pō. No reira, kōrero mai, ako, o pāpiro, o whakaro, ai.
3: Ai, tēnā koe, i hare atu tātou hai moana, Ngāti Rangi nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkenga, taiakera ki tērā o ngā pōhiri te hapāswa ne, kia mātou, te mea hoki naina kua ki te ata i haere tia te pōhiri tuatai, ki te motu. Ai, kia mātou taitanga tu ki reira, ana ko mātou, ko mātātua whānui tonu, ko ngaitahu, ko ngā puhi nui tonu, ko mātou ka me kauru i toto te raunga pōhiri, engari, ai, he ahuere re kehingari, e hoa whātekau tau iau i haere tia, haere tia ana ki aua kaupapa, me pene o ki te kōro ia nā ia kinginga, ia kuini ka rere ke haere mā rato nei haere ngā ki taua kaupapa ko tēnei ana ko he rere ke anō ke au engari kai te pai, ko te kaupapa te mea nui ko te kaupapa ko te kawe mate o ngā mate o te moana oi no tai pai mata o te moana take take atu a tato nei mate ki te ara ki te papa mata aroi, te roi mata o te tangata, te roi mata me te hupe, me te hekinga o te toto, ne, ki runga kia tūranga waiwai, kei ro rōwhare nui o mahina rangi, ai. Oino, ta aua kaupapa no, haere tia me ngā kōrero e pāna ki ngā mate o tēnā, tai pai mātou, o tī pai, ka hoki mai tātou ki te kāinga. Ai.
2: Ana, i kawea e koutou ngā mate uhua o te kāinga nei.
3: Ai.
2: Ahoi anō, ko tētahi take pia i rua ai ngā pōhiri, kei te maharau i tērā tau, i tērā atu tau rā nei, i te koro nei hana. Ana, i taua wā, mūia katoa te tangata i te pōhiri tuatahi, te pōhiri kotahi o te rā.
3: Ai.
2: Tērā pia, narungi tēnā mea, i taua wā, nui rahi ke te tangata mō te papa o Tūranga Wāwai. Ai, kua rai.
3: Ai.
2: Nā rei, koina pia i pakawehengia kia rua ke ngā pōhiri. Ai, tēnā pia. Ai.
3: Koina ke, kia nei au, ai, me i tai ai, tātou kotoi te pō. Te pōhiri a kato te wākotahi, hoa. Pango hiatau tūranga wai, te ahua o te nui ngō te tanga, te tai atu, ki te whakamihi atu, ki te whakanui atu, ki tō tātunei kuini ariki. Ai.
2: Ana, i āku i reira, i tō tātou ariki nui e tuatu ana ki te tuku i tana kaupau, i aha ngā kaupapa nui, kei roto i tana kaupau ki te iwi.
3: E wā, kore nau tēnei i hoki atu ki tēnā o ngā kaupapa tēnei hoki e hinga te tehi o mātou te kāinga nei, ka huri au ka hoki mai ki te kāinga. Engari, ko ngā mea i whakaro ane iau ko tāna tū hei kuini mo te rangatahi, hei kuini mo te rauora. I whai atu e rau ngā kore ko te rauora e maha ngā tū mō māhuatanga kai roto i tērā o ngā kaupapa nē te rauara. Te rauara e tangata hekia hoki mai tato i te iwi Māori kia whaiwhai ake wā tato nei tino ranga tiratanga nē. I ruang ki wā tato nei whene koeira te tehe o ngā mea. Ko tīmatai te whakaogi mai ngā whenua e te kōrero o tāwhio nē. Riro whenu hoki whenua mai. Tēnei mea ngā iwi ko tauwera o ngā. Era o ngā kaupapa ki a rātou, ana kiau nei, koeira te tehi o ngā kauhau, roto ngā kauhau o te kuini nei, kia ta whakare, kia whakakotahi ai tātou, kia haere tika tonu, haere mua tika tonu tāua te iwi Māori. Koeina tāku e ki te atu i rongo atu i roto wera o ngā kōrero. Ai, Mr. Tūmai, me te kahangia ngā rangatahi, mohi o tia tātou, kai te ai a rātou te ao, kai te hare mai. Engari, tāku ki tēnā, koe mahua mai tātou ngā kraua ngā kuia. Haere kotahi ai tātou, ai.
2: Ka pai, ako. Ana, tēnā, kōrero mai mō i rongo au i ngā wero, a tuku roirangi i Morgan ki ngā kaitōrangapū. Ai, engari, ai, kōrero mai mō tēnā.
3: Tika tonu, te reo o tuku, tukua kaha ki ngā... Memo ngā paremata, ahakoa he Māori, ahakoa he Pāke, ahakoa iwi ke. Me whakakahangia te reo ke a rātou, he kau mātou, ke whakamohi o rātou, kai a mātou te tino rangatira o tēnei whenua. Ko te Māori e nei tēnei whenua, nā te Māori e nei Takekato, roto i tō tātou nei, i wanginei wā tātou nei iwi, ko tātou ngā tangata whenua, kau e wareware. Kaueware. Koeira tāna mea, koe tāna wero. I te au tāna wero e, koe koutou i te whakohoki mai te aukati. E wa ngā ture kua, Ko whakaturengia mō ara mō ngā awa, mō ngā moana, we rātū me, ne? Pokoku ratau eho.
2: Ai. Ana, ka pai tēnei, ia tāua e kōrero nei mō ngā kaito rangapū. E tika ana, kia me kōrero tāua mō tērā kaito rangapū a Shane Jones. Me tana tū, i tūranga nui ākiwa, me tana whakahē. I whakahēngia ia e taua kuera e Pāia Sharon.
3: Ai,
2: a hui anō ko tā Pāia Sharon, kei te papa ia, kei te tohe ia, mō āna mokupuna.
3: Engari ko tāro. I whakatakataka hia ngā te mano te kuera e mohia pai anau taua kuia. I te wā ia i noho mai i roto ia Waikato, e mohia pai ana, pērā tā ki te whakato o hea. E taha ki tū hoi, te taha ana, te inoona ku, hioke katuna ki i roto ia tūne. E kuia, tino kaha mō te whai atu hea ngā tikanga o tāua kia. Ai. Kia kau e patungia tāua wera o ngā kuia e rawe hoki te kuia na. Ai. Koea te tahi ngā e te haere rauna whakatohea ki te kore ki wa ngā iwi i roto iwi ke. Koea te tehi whakahengia rātou. Kukaua kuia ai ko Sharon Campbell tāna iwa. He awa kaha tō awahine. Kato wane ki tū te whawhai ngā whawhai o tāua te iwi Māori. Ai. Koea tēnā.
2: Ka pai pai, Sharon. Ka pai, ki kaupapake atu. Ana, kua whakaitia te kōti ki te wahapū o Tauranga Moana. Ara, kia whakatūkino tia rātai i tō tātou Moana. Engari, o whakaro.
3: Ai. Pokokua kaihama uti i rau. E moi ana, e moi nei au te wā e tū mātou ki whanero. Ki te tuku ngā kōrero ki a rātou. Ke hoa e mohi anu te kitau i rā dātou e noho kai roto e runga wā rātou nei tūri e maumau te wā tahara mai kone ki te kore ke rāta kua tik, kua tik tonu wā rātou nei pauaka.
2: Ai, kua tik ke, ai,
3: kua tik ke wā rātou nei pauaka. Me atu pai kare te maumau, te o te ngāke, ai, ana ko tau te ai tanga ki a rātou. Ko whakaia ki a rātou ki a mahi a tonu ngā. Engari, kāre kua mutu tau a kaupapa ki a mātou o te moana. Ki a mātou hoki o te kāinga, ne? Kāre kua mutu, ka whawhai tonu, ka whawhai tonu. Pakaru hamuti, ewa? Pakaru te hamuti ki a whawhai ki a rātou. Hai. Pera te hoki te kore ki a Sharon. Kai te whawhai pakaru hamuti mō watatane mokabuna.
2: Āna. Tika rawa atu te papai rā.
3: Ai.
2: Ai. Tika tonu koe, ka papai tonu a Ngāti Kuku, a Ngaitu Kairangi, kore e tai.
3: Arohana kia rātou, arohana kia rātou ki a Ngāti Kuku ki Ngaitu Kairangi, tēne hoki, me ko arai i rātou i te i waratau rā marahi, i te mahi o i te whakanuitanga o tau o te port, ai. Ko arai atu rā te ahuatanga o tērā o ngā marahi, ai. Engari me atu i koro au mā wata i kawe te heo nga tau tawa tātamatahi. E hoa kaue neke.
2: Ai,
3: ai. Kaue neke kautou i reira taua marae e mua no atu i te tūtango taua wapu. Ai.
2: Ana, kua kaha ki te au i rungi i te pukamata, i rungi i te Facebook. Etahi kōrero e rere ana e pāna ki tēnei o ngā kaupapa. Ki te port expansion, ahoi anō, ko te kōrero a etahi Pākehā pia. Kari te tino pai, ka pohe e rātou, nā Ngāti Kuku, i raru ai, i mea ai.
3: Ai, ai.
2: Au e tau kuri e. Engari ai, hei aha te aro ki au a kōrero a.
3: Tika tonu, ai.
2: Ka pai, kai papa whakamutunga mā tāua i tēnei wā, kia kōrero tāua mō Mauao, narunga anō i te āhuatanga ko horo anō tētahi wahanga whinua o Mauao. Engari kōrero mai.
3: Waiho kia whakatā, waiho tau a tīruna kia whakatā ki te au mai tēnei taha o tātau ki pane te au te aroha tonu, te aroha te tū o tau a tō tātunei tīruna kia hau. A kia mātou te kāinga nei, whakangā e koro whakangā, i te me hoki e. Ko tātau wena hoki, e piki ati runga ki te mahunga, ki te pane, ki te upoko, te tīpunana, takahia tāna mea, tāna upoko, karehe pai tērā ahuatanga kia. Ai, i te wā iau e piki atu ki te maunga, kāreau e tai atu ki tāna upoko. I roto i te kore tipu au, i tipu tenu o tātau i roto i tēnei kōrero, kau e takahia te mana, te mea, me takahia, te upoko, te mātengo, o te mea, o te tīpuna, hoa, ko tērā te he mea nui takahia tana mana. Ai, koeira tāku, kau e piki atu ki tāna tihi. Ai.
2: Kā pai, anko, Tēnā rā atu koe, mōu I whakai mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mōi nei o ngāwhapapa, engari e mihi nui atu ana.
3: Kia koe hoki e mihi atu ki te ki ngā karau ki ngā kuia I te whakarongoana mai ki tēnei o ngā kōrero, e mihi atu kia rātou kato, ara kia tātou kato. Ngā mea kōai atu I te whakarongo ki ēnei o ngā kōrero, e mihi kau ake kia koutou. Ai.
2: Ka pai, mauri o rāngu, ngā mihi, hei kōnei.
3: Tēnā koe, ai.
0: Nei rā ngā pito kōrero o Taipari Taitimu. Ā, heiha!
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitimu. I tēnei wā no tātou te whipi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Matua tame te rangi no ngā puhi me ngā te pātua no hoki. He kai pāpā o hākina kina ia o mua. I te ata nei ka kōrero māua mō ngā mahi hākina kina noreira e matua tame, tēnā rā koe hoki mai rā. Kia ora.
4: Tēnā koe me te kaupapa ko whakaritea nei e kara.
2: Ka pai, tuatahi rānga mihi nui kia koe mō tō whakai mai. Hei, kaupapa timatanga mā tāua ko te whitupōro riki, ko te NRL. Kia timata tāua ki ngā tamatoa. Na, hei tēnei rā horoi nei. Ko te whiringa pānui tuatahi ki ngā aihe, mākua ki ake ko ngā aihe. Ai, ka tū ki te kāinga nei, engari, ai. O whakaro I te tuatahi ki tērā tākoro e etu nei.
4: He uaua ki te karanga e ka huri pēhea nā te mea. He nana ki te kapa nei. Ka mātū kua mā wako puta e tahi pūkenga. O te kapa I roto I ngā piringa whānui nei rā I tō rātou āhu I tō rātou kawe I tēnei putanga me te mea nei whānui te nana ki au etahi o ngā mātanga kei roto I tau a kapana mai I te haika ki tō rātou tū whāngai hoki a te uri o ngā rauru nei a Kauri Nikorima me te whakaaroa ke pēr he tino whāinga o rātou kia hinga a te kapa o ngā tamoto ne e harai te mea e he aho ki tu atu ko te putanga o te takawainga nei Herbie Farnsworth
2: ai
4: anui te kakama o tērā momo me te mea nei I tēnei tau I tino ki te ama tōna pikinga yunga I te pautama. Ana, ko tae ki e rā tūranga e tiro hea e pēa ia mo te kapa o Ahitainia.
2: Tika.
4: Ko ai kā tuhu, ko ai kā mohi. O erangi a me te mēnei ko te wahanga nui pēa ko te haruru o te papatākaro I ana I te putanga o te kapa tamato nei. A te aiai, te pō, te rāhoro e ke mai nei e kara.
2: Nā reira, taku whakarongo ake ki a koe, te ahua nei, me tūpato. Ai, mea ta haere ngā tamato I tēnei rāhoro e nei.
4: Ai, ahua ki te tātou I wetahi o ngā wā, he pēne ake pē I kārangirangi noiho. I te tākoro mutinga nei. I kona ka, he wā. E tika kia nga, kia marama, I ngā momo ngā tangata I a Trebojevicina, te tāroaroa haikara a tā. E rangi, tēnā, taika tukuna kia oma, nā. I ki te tātou I tērā āhua, kia tūpato kei kolano te tahi nana kia, e tūranga haika amo, e hane ina rana tana ingoa, koroke mangumanguna, nana kia, pida.
2: Ai.
4: Whira, nā, e ahuri tēno e kawetukuna kia rapu horahi hei o mga mōna, take ina puta, mahi nui kā mau. Nā, ai, e pērāna te whakaro e paike pēr tā rātou hoki anō ki ngā rautaki I ki te ake nei, e kia tau te tīmatanga mutunoa. Te anga mai muri e hoa e uaua mō rātou ki tāku mātaku tēn.
2: Tikana wā atu. Ana, kua rongo ai I te whakapae o etahi, e me ana I te titiro whakamua kē tātou ki tēnei wiki, I te rā wiki. Engari, ko te mea hoki I kia haunei I tai mai a meni me tā rātou rautaki. Arā, kia pakararua I ngā tamatoa. Nā runga anake I te mea, karekau a Manly I roto I ngā whiringa pāiti. Nā reira, ai, karekau he take kia rātou, ana, nā pena I pena. Kia hau? Ai.
4: Ai, koe atunu tēnā o te, te pakaro e kōrero hi anei. Ko mutu te wahanga o ngā whiringa whānui, nā ai, ko tai ki te, e pukake, I nei tākaro o ngā whiringa pāiti e kōrero hi anei. Pai ki te, te waiho, te tākaro o te rāwiki ki reira. Ki reira, anā, kā parā I te hurahi atu I te neiwa. Me te mea nei, kia tūpato I ngā mahi nanakia nei, I kite kite tātou I wetahi wāhanga pēa o te tākaro rā I, anā, te wā I kumea, I kumekumea I ngā poraka, I ārā I ai ngā huarahi oma, I rā mahi mahi ai Manly. Nā, e kuna te wāhanga hei whakariterite me pēhea e kōrero I ki ngā kaiwawao, hei mahi tūturu tērā, mātō rātou kai hautū, mātō rātou pautātaki a James.
1: James, ai, kōrā.
4: E, me te mea nei e orekau e take I peke I hurie I wetahi I te tohu tāngata. Hana, kei kuna ngā momo, tango, ahua, ewa, kīpai. Kīpai te tākaro I e nei rangi I wera ahua. E mea pai ki au, e harahoki te karo I te tākaro. Ahoina, e pērāna ngā pakaro ki au e tipene.
2: Ka pai. Nā, kua I mea mai taku hoa mahi a hauturu, kua rongo a hauturu I runga I te aka kumara, a tērā pia ka mahia e ngā tamotoa taua hakarai I tēnei rāhoroi. Engari, ai, ko taku pātai kia koe e matua tame, ki o ngā pakaro, hei āhia te wā tika mahi ai te haka nei?
4: O, kia au I hangaia mō te wāhanga ki ngā tākaro e hāpai ana. E hiki ana I te mana o ngā iwi taketake.
2: Tika, ai.
4: E kia au e hoa, he wā anō, hei mahi te rā mahi. Kia au ki te raru o te tatari bārika. E ka ue meinga e mā te haka e arataki te tākaro. E pai ana anō kia riro I te rā whakaro. E hiki ke I te wairua o te kapa. Mena kei roto I tērā āhua e nei pakaro, pai noi ona. Engari kia au, mea ta tatau ano, mea ta whiriwhiri ano e hea te tikanga o te mahi te haka, e me te mea nei katahino ka tīmata, ko au noi o rā tērā. Engari kei rātou te tikanga.
2: Ngai.
4: E pai a kepe ke pakaro pēnei hia, Ko puto te kōrero a Peter Valandis, a muri ake I tēnei tākaro, mena ngā Wikitoria ngā tamatoa, e kore rātou e tākaro, ana kirunga I te papatākaro rā he pā I tīrawa. O ngā nohonga, mo te hunga mā takitaki. Ko e meana, ka hikina, ka mauria ki Mangawhau.
2: Ai, ki Mangawhau, au e, ko irongo I tērā kōrero, au e.
4: Nā reira, e mena he take, E whakaaruaro ai, mo te tākaro I muri mai. Ko ia ke pēr tērā o te wā e rangi. Kia au e tipene pai ke pēr kia. Kia whai a te hurahi o ngā piringa whai tine e pēhea te otinga. E ni e
2: kāna.
4: Mena ka piki tonu tō rātou hikoi e tai atu ki te otinga ki te... Whiringa whai ti whakamutunga nei. Nā, he wāpea tērā hei tiro tiro ake.
2: Ka pai. Ohoi anō, tēnā ne, me ki, kia rua Wikitoria noiho, anā, kua tai atu rātou ki te whiringa toa. Engari, ai, e hare te mea he māmā tēnā. Ai, e hare te mea. Ai.
4: Roia tonu.
2: Anā, ki ngā wahine. Ai, ki ngā wahine o ngā tamatoa. Te ahua nei, kore pia rātau e eke ki ngā piringa pāisi e ngari,
1: kia hau nei i pai tonu kēnei taumā rātou? Ai.
4: Oh, ai, wahi. Kia ua tātou e ware ware. E ko te tākaro e kōrero hia nei. Ana, e ahua taunga ana ngā kapa kei Ahiteria, e nā te mea. E maha ngā tākaro ko whakariterite i te haukainga, i roto i a rātou karapu noi honi. E hawa tō tātou whenua, e tō nana hinea noi tīmatai. Nā kua roa ke, anā, te uri o tūhoi nei e tākaro mai ana i reira, he kakamape anō ngā, nō e rā karapu ki te whakariteri te haere i ngā kapa mō ngā wāhine. Ko tēnei te tautuatahi mō tā tātou, me te mea nei. Ai, paike kia rongo i te momo me te āhua.
1: Ai, marama, ai. Ka poi, ana ki ngā ōpango, tā rātou haeringa ki te tonga o Apirika. Hoi anō, i roto i wā rātou tākoro tanga i reira, ana ko ngā kēmu arohe, ki ngā tīma arohe, ana i Wikitoria. Hoi anō, ki te tīma matua, ana kotahi te Wikitoria tanga e rua ngā hinganga. Me te mea hoki i tēnei wā kei Amerika rātou, kei Washington DC, me tētahi anō, ai, papai i tēnei rā horoi. Hoi anō, opakaro a mō tā rātou haringa, ara he mea angitū, he mea ako tonu rānei.
4: E hā te takumiharo i te kakama o te kapa, me te ringa tohu nei a Dave Rennie ki te tuitui i a rātou ki raro i te rautaki mo te kapa ōpango. Tuatai, e haratira i te mātoro pēnei, te haere ki te tiki puti, te kohi tupi rānei. E tino hi koe tērā, e tūturu marika nei, mena he maunga, ana. I piki rātou ki te tihi o Aoraki, ki reira haka mai e. I pērā te uaua, kia au, ko te wāhanga pēa, i ki te ake nei, i tāhore i tino puta ngā pūkenga o ngā kapa i tūtaki atu e rātou i mō te tukinga ki te kapa matua o Afrika ki te tonga. Kiau, ko te tākaro mutunga, nahenhen, te kapa i yōku whakāro i āhua kama. Wetahi atu rā, marika. Mai ki mei noho mai ki Aotearoa nei tākaro i ki te kapa Māori. Engari, kuria tēnā. Nā, kā huri ki tō rātou tukinga mutunga. I kona pēr te tino āhua o ngā lautaki, kā whakamahia, e te kapa nei. Au e ki te ana, ka haore no rātou ke tino huri, ngā whakaro, mai i tō rātou momo ki te tihore-hore tangata, arā ki te tuki-tuki tangata. Ko au e mea nā, hei hoa te Ari Savea, e ki te atuana i ngā wā e āta, mea e āta haere ana te āhua. O ki te atuke ko te ruku ngā atu o te pokowhiwhi, ki te pokowhiwhi tonu o Ari Savea i te wā e were ana tana ringa. Ana i te pērātanga, atuke atu ki te honunga o te ringa ki te pokowhiwhi. Nā, he uaua tērā, kia au me te mea nei, koe kau he ture e kōrerona, amo e rā āhua. E rangi he maha ngā mahi a te rā iwi, mai rā no e kore ngaro e tīpene. Kua pēhea te nana ki o ngā kaiwa wao. Kei kuna tātou e ki te mātakitaki atuana, i a rātewe mahi ana i wā rātewe mahi, tinihanga nei. Engari, ko oti te tākaro. E arai te mea e tauhau tātou ki wera tika. E tika ana kia marama ngā ringa tohu nei ka haere atu ki tō rātou whenua, kia kakama. I kite au, ka haore i pērā rawa, te kakama o te tākaro o mutunga nei. Pērā o te tākaro tuatai. Me te mea nei, ko te momo hoki o e rāhunga ki au, hi he ana, ki ana hoki wanganui o te papa tākaro ki reira, tuki tuki ei, hama hama ei, rai ki te rai. Nā, ko ngā pūkenga i puta i te tākaro tuatai, tukuna kia rere ki ngā parina, kei reira te huarai. Nā, nuna, waihungia ki reira e tipene.
2: Engari, ai, kia hau nei, kia tāua nei, he nui tūne ngā mea pai akona, hei pai mā rātou, hei ako mā rātou, hei kawe mā rātou, ki te kapu o te ao, te rātou. Ai, nā reira, ai, he painga tūne kei roto ne.
4: Ai.
2: Ai. Ka boi matua tami, ana, kua pau te wā kia tāua, kia kōrero i ngā mahi hākina kina nei, hoi anō e mihi nui atu anā e kia koe. Mōu i whakau mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō i nei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe, e mihi ana.
4: Tēnā koe, kia ora rā.

い周りで。ハウエーポイ、ハウテコーレロ、ポイマヌコーレロ、コーレロチアーチュ、テチカンガ。メタカヒラーネイテチカンガ、エファイフワアイアウ。メマウトヌラーネイ、メアハケーラーネイ、カーチ、ケキテラーイテレレオテポイ、ヘイカウワカモク、モテワヒネ、キテファイコーレロ、テーナ、タキリ、タキリ、タキリ、ハウ。ハウエーポイ、ハウテコーレロ、ポイマヌコーレロ、コーレロチアーチュ、テチカンガ。ノーナーノアネイ、クワフリテチカンガ、オテガガフ。イナーラ、コテタネケ、エガガフワナ、イテハカタパラヒ。エチカーナランネイ、マテタネ、テガガフ。コテオロコチマタガマイ、オテガガフ。ケイガコーレロ、モカエ、ラウワコチニラウ。Ko te kapahaka tuatahi tēnei o tō tātou ao Māori, i haere ki te kimi i a kai, hei rānaki i tana kōhuru i a tutunui, te mōkai a tinirau. Ko te kapa nei i arahina, e hine te iwaiwa mā, e hine rau katauri mā, he atua wahine ēnei. I te haere rātau ki te kimi i te tangata, niho tāpiki. Ka tū rātau, ka whakangahau, ka ngangahu.Kā mene mene a kai i runga anō i tōna manawa reka ki te wahine. Ka mōhio tonu te kapa, ko ia te tangata hei kāwhaki mā rātau. Kua mene mene tonu rānei a kai i te ngangahu a te tāne. Ka toroa hau ki te angi tū o kuwhakaaro ki te matapaki i ēnei kōrero. Kōku rūruhi ka ngangahu.Ka kopikopi, ki te a te ao mahinārangi. Kōku whāia, ka ngangahu, ki te a te ao te matatini. He tika ngai hoa tua tēnei. Mai a hine te iwaiwa, rauwa ko hine rau katauri. Ki ahau. E whai hua ai koutou tāne mā, metakahi tikanga. A kāti, e whai hua ai ahau, metakahi tikanga.Me he mea e whakaiti ana tō ngangahu, tēnā tuku nā hau ki te tātaki i tō haka. Ko tōku tuakana ahana rāwhiti mai pika te tauira. Ko tana tātaki i te haka ki te ana o te raiona, i mua tonu i te aruaro o te motu me te ao te tauira. Ko te tātaki tēnei a te wahine i te haka a te rauparaha he kai rākau,Koe nei te taumata. Ko te tātaki a āwhina Tangent Wainohu i te haka a ngararau he pango te tauira. Ko te tātaki tēnei a te wahine i te haka, kia horapa ai te ahurea Māori, puta noa i te ao. Koe nei te taumata. E whai huai au, metakahi tikanga. Tēnā, takiri, takiri, takiri, hau. Hau e poi, hau te kōrero, poi manu kōrero.Kōrero ti ātu, te tikanga. Te poi, ko te poi kai rākau, poi whakawaiwai ki te tāne. Ā, ko te poi whakangahau, ki au, ki te wahine. He oi, i ēnei rā, kū ārangirua ti a te tikanga o te poi. Ko te poi whakangahau, ki te wahine, me te tāne. E tikāna rānei, ma te tāne, te poi.E piu pēnei. Ko te oroko tīmatanga mai o te poi, kei ngā kōrero mo tāne, rāua ko hinei te repo. Ka moitahi rāua ka puta, ko muka, ko taura, ko here, ko awe, ko te poi ki te ao mārama. Iha ngāia tuatahitia te poi, mā ngā tāne, kia pakari ai rātau mo te pakanga. Engari, ka huri te ao, ka noho pū te poi,Hei taonga ki te wahine. Hei kai whakangahau. Hei kai kawe kōrero. Hei whakawai i te tāne. Ā, hei whakahinga i te tāne. He oi i ēnei rā. Ko te tāne kē e whakahinga nei te wahine ki te poi. Ki te matatini, ki ngā hui ā iwi. Ā, nō nā tata nei, te koro nei hana tuatahi o te ariki nui.E whai huai koutou tāne mā, metakahi tikanga.
akati, e whai huai a hau, me takahi tikanga. Me he mea e whakaiti ana, koe ki taku poi, tēnā tuku nā hau ki tō whai kōrero. I te tau 1957, katū e Viki Wehi ki ngā whakataetae āmotu mo te manu kōrero ki Kaitaia. Koe nei te tau tuatahi i whakaurua te wāhanga Māori o te Peite Hurinui Jones. Koe a te tangata tuatahi ki te toai tēnei wāhanga, kamutu he wahine. I aua wā te ki te a tērā momo āhuatanga o te wahine e tūana e whai kōrero ana. Tui atu ki tērā ko te hunga o Moana Jackson. I ki te a tuatahi tia ai e a hau te tua te wahine i te wātonu o te pōwhiri ki te kōrero. A tōna wāpea ko au tērā ka tū ki te whai kōrero ki te ātea o tōku marae. Koe nei te taumata. E whai huai au me takahi tikanga. Tēnā, takiri, takiri, takiri, hau. Hau e poi, hau te kōrero, poi manu kōrero, kōrero ti ātu, te tikanga. Me he mea e whakaiti ana te tāne ki te ngangahu, ā, ki te poi pēnei me te wahine. He aha kei tu ātu, te karanga. Ki konei uia mai koia. E tika ana rānei ma te tāne te karanga? Ko te orokoti matanga mai o te kanga, ko te karanga, kei ngā kōrero, mohine tītama, me tana heke ki te kū watawata, o rarohenga ki reira noho atu ai. Ko hine ahuone e karanga ana ki tana tamāhine. E tau utuutu ana te rere o ngā karanga, he aha te aha, ko hine nui te pō te otinga. E ai ki oku rūruhi o ngā tihaua, ma te wahine anake tēnei mahi. Kei te wahine te hono ngā tā ngai, kia papatuanuku, kia hine a huone, kia hine tītama, me hine nui te pō. Ngā wāhanga katoa me kapi i te karanga, te whenua, te kaupapa, te mate, me te ora. Nō reira, ina whakaitia te tāne ki te karanga, tēnā tuku nā hau ki te karakia i ana karakia. Kei tuaiti atu o whanganui, ko pāre wanui, te kāinga o mererikiriki, te wahine poropiti. Nāna a tahu pōtiki wiremu rātana, rāua ko hori enoka te māreikura. I tū wai te hāhi rātana, i tū wai hoki ngāpeka o te māramatanga. Ana nā, ko ngā karekia katoa a te tāne, nā te poropiti, wahine, ko ia te taumata. Ki roto i au ki roto o Ngāti Haua, ko te Waipaunamu Paura te Whiki, tōku tūpuna rūruhi. E whakapaeti ana koia te tohunga whakamutunga o Ngāti Haua. He wahine whakaora i te tāngata, he wahine kōrero ki te ao wairua, he wahine karakia, koia te taumata. E whai huai au, anei kē te tikanga, tēnā, takiri, takiri, takiri, hau. E whai huai au, me takahi tikanga. Ngā tāne o nāia nei e māiana ki te whakamātau, ki te whakarere kē, ki te whakarehurehu i ngā reina o te tāne me te wahine. Anei tāku, me he mai e whakaiti ana, tōpeke mai ki tōku reina, he aha te mate o taku peke ki tō. Whakārohia te tikanga i mua i tō rā wekeweke. Whakārohia ngātua me ngā hononga i ho atua. Whakārohia no waitau wareina i mua i tō haukoti i a hau. Kia mahara ake tātou, me haere takirua ngā mea katoa o te ao Māori, te tāne me te wahine. Kia eke kirunga i ngā kōrero a kē paehau. Ko tahi tonu te atua o te ao Māori, ko rangi nui e tui honei, ko papatuanuku e tako tonei. He pēnei me te wairere tāngata, inara ko hani na te waiwai kimi atu, i apuna whakatipu tāngata, ko tahi tonu rāua, kaputa ki te whaiao, ki te ao mārama. Tāne mā, e ū ki tō reina, ki te kore, kauā hau e rīria mo te whakawhiti ki tō. Ki te tāia e koe, he aha te mate o te tuku i a hau,
Ke riro katoa aku tikanga i a koutou. Ki te whakaitea tō ngangahu, tēnā, tuku nā hau, ki te tātaki i tō haka. Ki te whakaitea tō poi, tēnā, tuku nā hau, ki tō whai kōrero. Ki te whakaitea tō karanga, tēnā, tuku nā hau, ki te taki i ō karakia. E whai huai au, me takahi tikanga, tēnā, takiri, takiri, takiri, hau, pai mārire.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

A koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā umātau i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane. Kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonuai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātau, whakanuia tau atawhai kia rātau, kia hua te pai kia rātau, a arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā whitu iratahi.

0: He petipeti kai te hare ne. Engari ka ore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
0: Ā, moetahi, ka ore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.